0: 학생과 선생님 스탠 담아 거야 하는 거 뭐지
1: 이
0: 학생과 선생님 학생
1: 야 거야 하는 거 봤어야 가거든 아 타임 아크 나스 아 나브 나브 같은 거가 아 나는 그럼까 오미역가 야네 아 그분 그분의 작가임 기쁘시면 눈니니 아 담마근 돈이 밤 기술등 작꾸는 아 오고는 기술등 아 가후바근 클루 아 혹은 클루 막클라근까 기능이 약근 아 나가서는 그 막고는까 나바 클루기 비슷네 아 아다까 작꾸트 먹고고 그빌로니 빛 나바 클라니 당발하고 까우미어까까다우나 아 아후날짜리 운나가근 아 스파그나흠까 가이가이옷 아띠 아탈하타구나 아티키 따까미 파마붓 아쿨룸은 기두유 잇슬호옥 아후날루 니후 따감까짜리 앙은 야꾸울룩음 말라하야갈루니 아 따우나또짜리 이라니 아양가타 까와타두르 아 따우쿡도에 아 나브흐트흐라이나흐루기야기인 클루비유나트까 마트움까삭화만나 가슬린 마시나트 아뚜끼따 다마쿠닉 나브흐루기 마쿠닉이 마흐비그미우타가니까 아타카필랄루옥 따우쿠니까 아 아기 무클루깐니유나등 аккиулуку а пикспиксайтарлутк тааккуктой а уммиоккалаа катамаана аам лаагалут лаагаллериамаклу иктсиагнилуку таунаккан канниунатин кайллун а то а апкитникка такааккуллут гхаллаа аам respect itikha pechigulluteng iutarkut pillhuliinaamun mannattootin ilaaliirulluuteng pillhat kinguuartaraalluteng piiyuunateng asillegaammun takuam tinguu marlainaraluku qanq anillega toyam chalitootin а калахтлхитаккутта чиуляпут нигартлу нигартл қаугуна хатн канхэлуни у мкхуққангкута айпамтник нуллаамтник валуимтник калаарскумта канхлугутгу канхлугутгуллераамак квал асиннерилингуррумк юхумун асаамун калартнэритта айпарпут пилуукку тахуам тоотн калаарут клуку пекаатаақумтху асиллераакун ниткчилуунипиллеркааккун калаарут ксклуукку а тоотнам тоо яхкутта ютхаммакут а клутмун хангота кин кин кингун кингот не пиорлутап ю нангхлутартой пингаарскум та а ю аю кочхкамник пилута тот наёклинаам иикитаки хани хумун каягаулераамун пиннартукут гуд морнинг
0: я гуд морнинг уй ангоссагаго макна багьярмин
1: и
0: и чанга читэннам
1: асэх тукутта лаглаавут какэмнаа а пинг а лангсэрангэрми асэх тук анаагут нэрилами
0: е тагомма а ватминау ангэлсэмсни амерлэхтрат тхулра асэксэвэлэни акстамитаугам акхтэнэрсэни гаднсу акхтэнэннуттан куимараяарнартук синааму натхлуута
1: я
0: англиусни аанака аатака икаюхтоолук пеугасқарка